0: ci moy feñalu dengam mbindam mama waxta djub teyit moma soñilo ku yegli bu may gotteti moy feñalu dengam bi itam daf ci leral may yoy ko serigne bi may ba tax joy yam dan joy mu genn ca wané ni serigne be ko ca genn
1: geureum nañu yalla askanu mbake bari demono xamal borom bi fi tuddu bari geureum nañu yalla askanu mbake bari demono xamal

mbokk yi ànd ak ñun ba léegi rek ci bëcc bu bisu ñaanal sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou Mbacke bi réew mi bitim réew mbokk taalibi nekk rek wala mbokk julit bàyyi xel.